0: 马有德呢？
1: 他跟贵公司的经理半道下船走了。
2: 这货不对。
1: 怎么不对啊？这货单上写的是草料啊。再说是贵公司的经理亲自监督装的船。哎，你瞧，这还有他的亲笔签名呢。
0: 你混蛋！你们竟敢换我的货，我要你吃不了兜着走。
2: 哎，我说这位先生，咱说话可得凭良心呐、啊。这装货卸货全都是贵公司的人呐、啊，我们压根就没有插手啊。再说这明明是草料嘛，难道让我给你换成黄金不成？
0: 你等着瞧。
2: 哎，卸货。
0: 我怀疑是马有德监守自盗，在半路上将我们的军需换走了，然后畏罪潜逃。
3: バカめ、やつが生きてるのはイラつく。俺が行って捕まえてくる。
4: 詐欺。冷静になるんだ。この件はそんなに簡単には進まない。マヨだが。これだけのする気持ったまま持ってると思うか。
3: 隊長、利益を目の前にすると誰でも見境がつかなくなる。
4: カホコは今我が皇軍の支配下にある。あえて我々を怒らせるようなことはしないはずだ。八郎か土肥だったら別だがな、彼のような楽をして利を得ようとするような人間がやらかすとは思え。満城朝東宮寺の陣にも一緒に姿をくらましたんじゃないのか。
0: 多辩太君，此人一向稳妥可靠，而且他一家老小还被我们控制着，他绝不可能背叛皇军，一定是马有德胁迫了他。
4: 不可解なことが多すぎる。我々は今バイアン年で本当に一体何が起こってんのか分かってないのかもしれん。
3: 新一丹の船員はこの状況を知ってるはずです。何人か捕まえてきて拷問にかけて口を割らせましょう。
4: それも一つの方法だ。さき、松井の憲兵隊と連絡を取ってひっそりと目立たないように行動させろ。マヨダの写真を各拠点に配って捜索を開始しろ。
0: はい。
2: 老魏说过几天他会过来亲自跟你解释。
5: 哼，这个老魏简直是胆大包天，他是想害死我吗？
6: 哥，不用怕，咱们占着理儿呢。货单上明明写的是草料，我们给他运的也是草料。再说马有德已经被抓起来了，没有人可以对质。
5: 幼稚，小鬼子是讲理的人吗？老三，你下去以后把参与货运的那些兄弟们集中起来，让他们明天押船去保定，警告他们千千万万要保守秘密，不要乱说，否则的话日本人放不过他，新一堂的其他兄弟也不会放过他。
2: 好，我这就去办。
7: 太君，你们干嘛？
8: 把开路！

0: 見たところ普通の女性じゃないな。
1: 両親の周りにいつも彼女に画策する人がいるとマーユーとか言ってたのは多分あの人でしょう。

0: そこまではまだ見抜けない。
1: では彼女を尾行します。
0: うん。だが慎重に進めろよ。彼女は老人の同級生だ。決して無礼がっちゃいけない。
1: わかりました。
2: パパ、先生どうしたの？
0: 太郎、これは大人の話だ。子供は首を突っ込むな。お前はちゃんと絵の勉強をすればいいんだ。うん？
2: あ。